0: ஒரு வல்ல சிறக்கால் பலிக்கு சூக்தி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு.
1: வஅலைக்கும்
0: அஸ்ஸலாம். ஸ்தலி மஷபஹர் அலை சூ ஹபரி கவி தகம் ஜினா.
1: ஆமா
0: ஹபரி கவி தகம் ஜினா.
1: ஸ்வாத்
0: ந ஹபரி கவி மாஷா அல்லாஹ். ஸ்வாத் ந கவி ந ஹபரி கவி. شموزون خبری کبھی ماشاء اللہ ویری گڈ. آواز میں صحیح طرح کی کنا ستاسو دا شموزو پلی کے باندھے ماشاء اللہ ویری گڈ. سمرا ٹائم پروگرام منا ہو رہے زمنگا روجے نہ ہو رہے اور کال درا تول زلو کو کنا دینا مخ کے کال کھڑے اول زلو کو ماشاء اللہ. نو صرف سہاری ہو رہی کنا گرمی میں ہو رہی اور دشپی ٹائم کی ماوری
1: ریزلٹ دے منگ چوائی پگر مئی کی کار کبھی نو آئے تک کنگ ریزلٹ پکشتا ہو کنا زخو زکا وے مکنہ گورج داسی کور بنوی
0: چې الته تاسو پروگرام اوري لګولې می اورلته ايش ما پروډکټ نه استعمالي ګنو ډیره زیاته ناممکن زکه چې ګور د ضرورت پروډکټ دی. ها نیمه
1: قدرت
0: استعمالو کوکټ کې یو څه ګورې. ها ها قدرت ورولې ماشاء الله. بل کوم یو پروډکټ استعمالوي؟ دا خور مې هغه
1: فارمولا استعمال.
0: نو څنګه د فارمولې نه خوشاله ده او کنه د خوشاله؟
1: ډیر زیاته خوشاله
0: کوم. بس فارمولې خدا سي کریم دی کنه. یو پیر یو کور دا وردن نشوا نو ټول کور باغ استعمالی ارزانم دی اور دا سی ریزلٹ دے چې پدی کے پی کے پدی پاکستان کې ته باندې کریم نشته. ها او ډیر مننه سو پیغام اور کوي دی ټول خويندله سید ډیر مننه خوشاله اوسې. ها دا کال کې ولو. اوکے الله حافظ.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سلام جناب.
0: الحمد لله. ورور مشوق توكم جنادا
1: تيزونا خبرك وكام
0: تيزونا چوك يساريا
1: عبد الرحمن نامادا جي
0: شا عبد الرحمن شي
1: خير دا خير جان تكا
0: الحمد لله ثم الحمد لله بالكل تك تاك انتا پا دوا گانو سرا
1: ما شاء الله لسير دا پروگرام عروض
0: پيزو شرانگا دا
1: توكا ما شاء الله برابر دا
0: منگل چوری جي خرسي جي کنا نه نه دیواره ده خبر بلا تا بل چوک تا در سر ناسی کم ده ده سه کرکرائی پو او والا
1: ده جی ده گلزاده نمائی ده پکی آئی والا
0: گلزاده ده
1: گلزاده ده
0: گلزاده تا ورطه آیا ورطه تاثیر وائی چی پیزو ده منگل اوریجی چی کمی دی که نه